ga ga ma ma re da ne da ne da ne da ne da ga ga ma ma re da ne pa ma pa ne da ne pa ma pa da.